0: 嫁入りしたこたしたばってん。
1: お手どんがぐざっぺだるけん、まだ咲かずきゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん、
1: なんすこたちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびのいがいがどん。